0: me say number na me boy na wire den. Atimbila. Number na me boy na me say number na wire den.
1: One send number voice note was about.
0: One send them call number then.
1: Zero.
0: Two.
1: Four.
0: Six. In the wire back up.
1: Wire back up. And then you back up.
0: Atimbila aden then wire.
1: Eight.
0: Bibi a wire kama.
1: Tuasu.
0: And what did he?
1: Dabio.
0: Oh, what's that, dear?
1: My pen and two number.
0: I don't allow accent to wear, dear.
1: My pen and two number.
0: What accent to wear? I won't turn
1: what
0: Timo.
1: What are the man? Look at that. The punkai. The Maria Mapankai.
0: What guy?
1: Mapankai.
0: What punkai? When the baby was punkai, now what? Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w

koma sore ya na me fa akwanya we so maka kire na me dia to ani asese enam ne de ofa hen

0: Ahodi ya wenye wadofu kura na upesa uple romance kura. Ajise wode accent na waka.
1: Mti baba ya mfane se wesh ya memuna. Na presa wani memuna dinko ambiti nese.
0: Ajise wose sanyo mwono.